0: ye ni mshene ni monya nyamiye o nyamiye ampa ayare sawo ni nsem
1: amen
0: odum ayane nsem
1: amen
0: ni tumi ye kesi
1: amen
0: obura di nyinaz
1: amen
0: ye nkone nim ema ne nsapan
1: debi
0: omra yetu ana mo sɛde ɔno nyankopɔn e akwan kyerɛ ne nkyerɛkyerɛ a ɛrekɔ n'anim no ɛteɛ
1: wow
0: ɔyɛ mɔborɔhufoɔ ne ɔdɔmfoɔ a ɔnsusu yɛn bɔne so nso ɛne yɛn nni na ɔnhwɛ yɛn mfomsoɔ so nhyɛ yɛn nan mu mɔborɔhufoɔ ne ɔdɔmfoɔ ne saa papa wei a ne bɔdwo kyɛ ɔtie ne mma ajenkwa betie
1: amen
0: enti sabre komforto hene se minim se brade betie me kini maboma forie
1: wow
0: george osei ese oh brade empire betie fo
1: amen
0: edi 50 gana de bua na twuma regana zenabu safose 5 gana na women sim
1: wow
0: Ebrade minim sa wo de wo mpo.
1: Ya shira papa. Ya shira munyana.
0: Ntimede ama.
1: Ya shira.
0: Osoronso aso.
1: Amen.
0: Ne humo bro e kan be brain no. E be humo bo na jew na apwa. Mra me tiara. Mini sheka. Wa woka wo boja igwi mami o na wo fre me se me mra wo nche nyame kwama maba maba pasa bena Regina Zinebu Safu at the 5 Ghana ne bai
1: nyame nshira
0: George Grace Nano at the 5 Ghana ne bai
1: nyame nshira
0: Benis Nyave at the 1 Ghana ne bai
1: nyame nshira
0: Eno no na nene tete kujo oto so miense.
1: Wow.
0: Oba no. Ose ebe ba beshe amamfo ade omo yene ma. O de 111 Ghana
1: cedis. Wow.
0: 111 Ghana cedis. Nene na beda so.
1: Amen. Amen shira no nana.
0: Mama ye nyi bi nana si o. Onya mi ye onya mi ye ampa mama ye ntujum sheneni monyam nyami ye onya mi ye da mama ye